نکل دیئے جیڑے زہر دے نال تڑپ دے پے نے جنہاں دے اندر اینی کو زہر ہے کہ جے کتے او نیڑے ہو کے بندے نو پھوک وی مار دین تے کئی واری انہاں دی پھوک نال وی بندے دی موت ہو سکدی ہے. انہاں دے منہ وچوں نکلے ہوئے زہر دی ہوا بندے نو مار سکدی ہے. پر ستگرو کہندے نے او زہریلے سپ اگ نال بھرے زہر نال لبریز ہوئے جدو چندن دے نیڑے گئے انہاں نے چندن دے پتیاں نو چبایا انہاں نے چندن دے رخ دے لکڑ نو چٹنا شروع کیتا پر چندن اندر اینی کو مہک تے ٹھنڈک سی. انہیں ایک گل کہی اے زہریلے سپو جتنا مرضی تسی اگ نال بھرے ہو پر رب نے مینو ٹھنڈ تے مہک اینی کو دتی ہے تواڈی چٹن نال میرے اوپر تواڈی تپش دا اثر کوئی نہیں ہونا پر رب دی دتی ہوئی دات نال میرے اندر دی ٹھنڈک نال تواڈے اندر نو ٹھنڈ ضرور پہنچنی. صاحب کہندے نے جے پانی سیتا لے تے سکھ کنا کو ٹھنڈا ہے. حضور نے بانی وچ کیا کہن لگے کبیر سنت نہ چھڈا ہے سنت ائی. اے دا ارتھ اندر دی شیتلتا نہیں تیاگدا سکھ. جو کوٹک ملے اسنت پاویں تپ دے ہوئے کروڑا مل جان کیونکہ میلا گر پویانگم بیٹیا تا شیتلتا نہ تجنت. جویں سپ چندن دے چار چپیرے چمڑے نے تے چندن اپنے اندروں انہاں دی زہر نو سہ کے بھی انہاں نو ٹھنڈ پیا دیندا ہے. تے گرو کے سکھا یاد رکھی بابے نانک دا سکھ اینا کو شیتالی جے اے دے نیڑے ساکت بھی آ جائے نا تے اے دے اندر دی ٹھنڈ اونوں وی کی لیندی. بھائی صاحب کہندے نے اے گرسکھی دا لچھن ہے. گرو کا سکھ شیتل ہے تے گرو ارجن صاحب نے سوک سلوک سہسکرتی وچ بالکل اس چیز تے اپنی مور لا دتی. کہندے نے جدوں تیرا اندر تپدا ہے نا تیرے اندر نو ٹکا نہیں آندا. کتے نندک بندہ تیرے اندر نو تپا دے کتے ارخالو تیرے اندر نو تپا دے جاں کتے پروار وچ تیرے اندر نو کوئی تپا دے ایک کام کریں اس وقت تیرے اندر نو ٹھنڈ مل سکدی ہے. چیزاں تے ٹھنڈیاں بڑیاں نے پر اندر نو ٹھنڈ انہاں کولوں ملنی نہیں. جدو تیرا اندر تپے چندرما دی چاندنی وی ٹھنڈک والی ہے کیونکہ چندرما دی چاندنی وچ بھی شیتلتا ہے وہ بھی ٹھنڈی ہے. پر جدو تیرا اندر تپدا ہے چندرما کول اینی طاقت نہیں ہوں تیرے اندر نو شیتلتا دے سکے. کہن لگے باون چندن وی ٹھنڈا ہے پر سپ نو ٹھنڈے دے سکدا ہے پر او دے وچ اینی ٹھنڈک نہیں کہ تیرے اندر دی تپش نو مٹا سکے. تے سردی دی رت وی ٹھنڈی ہے جے اندر تپدا ہوئے تو پہاڑ دی چوٹی دی ٹھنڈ نو وی مانے پر او پہاڑ دی ٹھنڈ وی تیرے اندر نو شیتلتا نہیں دے سکدی. تے گرو ارجن صاحب پھر اندر دی ٹھنڈ کتھوں لئیے. کہن لگے گرو نانک دا سکھ بڑا شیتلی جدو تیرا اندر تپدا ہوئے تے گرو گرو جپن والے دے کول بہ جائی او تیرے تپدے ہوئے ہردے نو شانت کر دے گا کیونکہ او دے اندر شیتلتا آئی ہوئی. ستگرو نے بانی وچ بچن کیتا حضور نے کرپا کیتی سلوک سہسکرتی وچ صاحب کہندے نے شیتلنگ چندر دیو ہے اندر دی شیتلتا چندرما نہیں دے سکدا. نہ شیتلنگ باون چندن ہے اندر دی شیتلتا چندن دا رخ وی نہیں دے سکدا. تے صاحب کہن لگے نہ شیتلنگ شیت رتین سردی دی رت وی تیرے اندر دی تپش نو نہیں مٹا سکدی. کہن لگے نانک شیتلنگ ساد سبجن ہے جے تو اندر دی شیتلتا لینی چاہنا تے گرسکھ دی سنگت کری کیونکہ گرو نے کرپا کر کے او دے اندر ٹھنڈک والا گن پایا ہوئے. میں عرض کر رہا بھائی صاحب کہندے نے پانی چلے نیوان نو نرمل شیتل او ٹھنڈا ہے اپنے اندر دی ٹھنڈ او دوجے نو بھی دیندا ہے. تے ایک سوال اپجیا کہ گرو کا سکھ ٹھنڈا کیویں ہو گیا اے دے اندر شیتلتا کیویں آ گئی. تے گرو امرداس نے بانی وچ کیا کہن لگے پیارے گلاں نال نہیں جدو سکھ نے اکانت وچ دیکھ کے گرو کی بانی پڑھی گرو کی بانی دا اوٹ آسرا لے کے سمرن کیتا تے سمرن نے اینی کو کرپا کر دتی سکھ پکار اٹھیا کہ امرت بانی ہر ہر تیری سن سن ہو وے پرم گت میری جلن بجھی شیتل ہوئے منوا ستگر کا درشن پائے جیو نرمل شیتل شدھ پرانی جلن بجھی شیتل ہوئے منوا اندر دی تپش مٹ گئی تے او دا اندر شیتل ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا. تے گرو کی بانی دی شیتلتا لے کے پھر جیڑا او دے نیڑے ٹکیا